0: samma tid kan en vara leder om en är mycket sjuk. Och I det dilemma en vara leder om en är mycket sjuk. Och I det dilemma här så är om en är mycket sjuk. Och I det dilemma här så är det ju då individet på ena sidan som är ju önskat ska inkluderas I arbetslivet och så har med då fällskapet på andra sidan där på golvet som treng en leder som är till stede. Och till och med arbetstillsynet som jag har pratat med syns det här är väldigt vanskligt. Hur tänker du om det här dilemmat Ragnhild?
1: Hvis det är så att det är ett vara icke vara för bedriften för exempel att ledaren är på jobb så har du väldigt stora konsekvenser hvis det är snack om långtidssjukemelding, ikke sant? Och då är det ju sån jag tänker att det är inte något gott svar på det, men för att en ledare ska ju heller inte bli på något sätt pusha till att gå från jobben för att han må vara på jobb. Men det vill ju bli ett samvittighetsspörsmål till syvende eller sist, hvis du har hvis du bryr dig om arbetsstället ditt och du vet att hvis du vill långtidssjukemelding så vill du inte egentligen skötte om dina lederuppgifter bra för att det har så stora konsekvenser så vill det ju för många bli ett samvittighetsspörsmål då så det är vanskligt på något sätt att bara lena sig på jussen här.
0: Men så är det ju inte nödvändigtvis så att alla ledare känner på den samvittigheten kan att det är väldigt motiverat till att ha den jobben och føle egentligen ett ansvar som det då inte klarar att ta då. Hvor da?
1: Ja, åh, det är kjempevanskelig, for det är ju hvordan formidles det inn til en leder, eventuelt hvis en leder ikke plukker opp det selv, så är ju det kjempevanskelig. Også fordi at det setter de ansatte I en veldig vanskelig situasjon, fordi at det blir så sårbart.
0: Ja. Men tilbake til den her typisk norske arbeidskulturen, da, Ragnhild, hvilke forventninger har vi egentlig til lederne våre?
1: Ja, vi har ju en lite speciell lederkultur I Norge och kanske reflekteras det I vad slags förväntningar vi har då för vi liker ju sant att det är lite sån lite flat struktur att det inte är för lång väg upp till ledaren att ledaren är en del av gruppen och en del av fällskapet, sant? Kan by lite på sig själv. För vi ställer någon högre krav till ledaren likväl och vi ställer kanske högre krav till tillgänglighet till ja till ledarskap och till personalledelse och så vidare. Så det är ju lite sån man kan ju tänka jag vet inte vad det ni tänker om det men kanske det ligger en sån dubbel förväntning där också att ledaren ska nödvändigt alltså det är en asymmetri där I ledarrollen så ledaren ska på något sätt sköta det men också sköta det ikke sant och vara en del av gängen och skapa denna att det är fällskapet och inte så det är väl lite intressant då
0: med ett menneske och en del av gängen samtidigt lite sån omänsklig på toppen där. Jenny, hva tänker du om det?
2: Nej, jag är ju en ganska sån färsk ledare för min avdelning. Alltså jag har ju varit ledare I den förstånd att jag är grunder och på något sätt en som ska bära värdin och sørge för att på något alla føler det samme rundt prosjektet vårt da. Ja, nei, jeg synes det er en ny rolle og mye, jeg lærer mye når vi sitter her nå bare, og det mye å tenke på.
0: Men hvis dikken da som ledere skal ansette en person og dikken har to kandidater som like gode, og så viser det seg at den ene har en fraværshistorikk som ganske ganske lang. Hva gjør du da, Jenny? Hvem er du?
2: Jeg har ikke stått I den situasjonen, så det vet jeg ikke. Men det jo ingen som forpliktet til å fortelle om på en måte sykemeldingshistorikk eller sånne ting. Men hvis man på en måte ønsker å fortelle om det, jo det på en måte en tillitserklæring og en mulighet til å liksom ha litt dialog og snakke om hvordan man eventuelt kan tilrettelegge hva som har vært utfordrende I tidlige situasjoner, for da kan man jo på en måte strukturere ting annerledes, og kanskje, ja, det ikke sagt at på en måte en som har vært sykemeldt, at den personen ikke en like god kandidat, fordi man vet jo ingenting om omstendighetene for det.
0: Men tenk at du må inn med vikar veldig fort, og du mister liksom det her eierskapet til det hele, og det føles ikke sett på gulvet.
2: Der har du en del utfordringer som spennende å ta, da. Få de til å føle seg sett, og at man kan legge opp til et arbeidsliv som fungerer for den enkelte personen. Da.
0: Hvem du da, Ole Robert, hvis du har en kandidat til en lederjobb som

Det är många band som heter ett eller annat The, som The Beatles, The Strokes, The Monkees. Men med The Corrs så är det hacke mer bokstavlig, för där heter ju alla fyra Corr. Det heter någon, de är sösken. De fick Love to Love You här I NRK P1. Jag heter Alexander och är på plats här I studio. Det har ju varit någon timme nu och ska vara helt fram till klockan är 21. Väldigt hyggligt att du har lust att tillbringa söndagskvällen din samman med mig här I söndagsåpent. Det blir massvis av fin musik och nu den nästa timmen och så ska det bli lite popkulturella nyheter. Och så ska jag hålla dig uppdaterad på det som du måste tänka ut över kvällen. Akkurat nu så ska du få norsk musik med Isbed, lite internationell stjärnfaktor. Här är Lava och Randy Crawford med You.

0: Bandet Owl City har sålt millioner av album i USA. Här sang vokalist Adam Young My Everything, som betyder du är mitt allt, och då tänker han på Gud. Hej och god söndag. I USA synger kända artister om Gud och Jesus lika naturligt som när de synger om det stora temat kärlighet, love. Att det är vanligt att synge om kristen tro i den amerikanska populärmusiken, det kan du mycket om, Robert Trone Tjomlid.
1: Det är i vart fall ett tema som har fascinerat mig väldigt och som jag syns är väldigt spännande. Att de tar in kristen symbolik och bibelska citater in i sanger till en hver tid och på konserter och i studio. Det är flott.
0: Och då snackar vi om stora världsstjärnor.
1: Ja, vi gör det. Vi snackar om egentligen de allra största, de som har sålt miljoner av plattor upp genom de sista 10 åren, men också de som står på scenen idag.
0: Robert, du är själv sanger, låtsnäckrar och dikter. Du kan minna lite om Trygve Skau, men ikväll har jag inviterat dig i studio för att snacka om det kristna budskapet i engelskspråklig populärmusik. Och den första popartisten du uppdagade som synger klokt om hur vardagsliv och tro hänger samman, det är Amy Grant.
1: Ja, dette er jo en dame som jeg virkelig, virkelig fikk respekt for. Når jeg begynte å høre på henne sånn på begynnelsen av 80-tallet, var det vel jeg begynte å lytte til henne. Og for henne har en måte å tilnærme seg musikken på, der hun synger virkelig sant om livet. Hun tar opp alle problemer som vi kjenner igjen ifra, om å mislykkes, og om å gjøre feil, og om å ha det vondt. Og at det ikke er noen mennesker som bare glir gjennom livet på en gylden sky. Og dette tok hun med i sangene sine, og så... Och så är det inte så att allt liksom bara går jättefint bara du är kristen och sånt, men det hon sa att hon är kristen och sjunger sångarna sina och tar upp allt i livet i dessa sångarna. Och hon är nu i senare det sista året också har hon bland annat också haft en sån öppen hjärtoperation som är ganska sällan att ha, men det måtte hon genom nu och det har heldigvis gått bra.
0: Amy Grant är stor i USA.
1: Ja, hun har jo solgt over 30 millioner plater totalt og gitt ut masse plater, mange juleplater forskjellig, og har et stort navn. Jeg tror ikke det er noen evangelisk kristne eller kristne i USA som ikke vet hvem Amy Grant er.
0: Og da snakker vi jo om mange millioner amerikanere.
1: Ja, vi gjør det, vet du, for det er sånn i USA at de regner vel med, og nå under presidentvalget så regnte de vel også med at rundt en fjerdedel av de stemmeberettigede, det var jo da evangelisk kristne. Så det er mange som lytter til den musikken som blant annet hun spiller i USA.
0: Den sangen du har plukket ut med Amy Grant heter Better Than Hallelujah. Bedre enn et halleluja. Og det er en låt om å feiles i livet, om å misslykkes. Samtidig så sier hun at Gud er glad i oss likevel.
1: Ja, det er så fantastisk. Det er så flott. Hun sier det at her kommer hun liksom med alle sine problemer og alt som har gjort vondt. Og så sier hun at det er faktisk, Gud vil heller høre at vi sier at hei Gud, nå har det vanskelig, nå har det vondt. Heller enn nødvendig som vi kommer med et halleluja eller et amen. Men å snakke med Gud i hverdagen, det må være målet

sin version här, för det är att hon har en sån flöjelstämme som är kan bära en sån typ av text på en nydlig måte. Det att det är ett sånt djupt budskap, att det handlar om sårhet och det vanskliga livet, men att det är någon som fortsatt har kontroll, det kommer väldigt gott fram. Hon synger så tydligt och rent och fint.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Hans majestät kungens hälsotillstånd har förvärrat sig I helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion I blodet. I följe slottet har han responderat på denna behandlingen och slottet skriver att situationen är stabil. Kungen är från för inlagd på Rikshospitalet för behandling av vätskeansamling I kroppen. Detta skedde efter att han de sista veckorna har fått kortisonbehandling för att han fick påvist sjukdomen hemolytisk anemi. Kungens sjukemelding är nu förlängd. Och kvifor kungahuset delar denna information nu, fortell Kristi Marie Skrede, som följer kungahuset för NRK.
1: Kungahuset vurderar denna situation som några norrmän ska veta om. Norrmän ska vara informerat när det är något med kungens hälsa av betydning som gör att en har grund till att varsla norrmän om det. Både det att det har förvärrat sig, det ska vi vara informerat om, men också att han får den behandlingen han nu trenger och att han responderar på det. Det är kongehus har gjort det som en tändvane att de informerar inte om allt, långt från allt, men de informerar när det är grund till det. Och nu ser han ju också att kongen blir sjukmält vidare och det också är en grund till att uppdatera oss nu.
0: Och så ska vi ha andra nyheter. Totalt 6 flygavgångar med Norwegian blir cancellerat måndag morgon. Widerøe cancellerar 3, melder NTB. Det sker som följer av begränsad kapacitet I luftrummet som följer av flygelärarstrejken. Parterna I strejken ska mötas I morgon tidlig och administrerande direktör I Spekter, Anne-Kari Bratten, hoppar att finna en lösning för att få slut på strejken. Men att inte Norsk Flygeledarförening önskar möta dig idag reagerar hon på.
2: Ja, det jag helt uppsiktsväckande och väldigt trist för den denna strejken går ut över oskyldiga människor akkurat nu. Vi måste ha röda kors inne på flera pälsänger igår. Jag har inte upplevt för att inte en fackförening har stilt upp I en sån situation så det syns jag är trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Bratten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart, men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske leirer besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.